Ma se ko Olorun ba lo fi ase si ori pe independent cash box ele ta n so nipa e ti n pin million yen yen lati aro ohun lati n pin si splash fm la tun gbede ohun lo tun wole de awon eyan tun la nfa ni lati gbenu si yen ni aro yi ori pe ba ba n so nipa independent cash box ojo yen ti pe o ti ko le ni e ma